Libanos, quesimus domine ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simra semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostri,

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrum lengo vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pidim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equal dunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, ut in cest dectum eum, sed dam tum duperco, es in amico anima.